0: 这周本来把搞不同的传统啊，个的那个东西跟准，榆树这个能种开了，榆树种起了，没这个农庄三百个几根，所以我们换句了啊，打卡不给了，那这把托克，你那兄弟去几根个卡不的了呢？他说说说，这个娘娘让我是个那让人盯着他呢，几根能从今那个路门啊，几根呢？几根那个过那个村的呢？杨说说说，这个娘娘干这的有呢，那都说说你他那个去，几根那站着这个通通的。要给您送黄酒的酒店没呢？
1: Tā tōma gīgīng ngā rōng līngi nā tōma shūdū pā kā kā tōng dā yīna Tā ngā rōng hōng tā zēni dā lō yōng chēnjī rēmō Tā tī kā sā rōng nī gā sēn lā Tā lō chī sī nā ngā mū shī yīng rēng sōng
0: jī Tērī
1: Nī ngū sū tēng ngū sū tā ngā rōng gīgīng sē yīndu tā gīgīng sē sā gā sā wā tōma tē Tā yīrāng jī tōng dē lō chēng rēm Tērī Nī yīrāng jī mōndō sā chōngzō yabarē. Tī yīndu pēnā tā lō zhā kō yu kā nzūchēng kā nāmbā yī nāndrā, tā lō kōng nōng kā jīchī yī nāndrā, lō jīchī yō zī yī nāndrā, tsū chā chī yī nāndrā, tsū kōng kā tēnī chā tsōngbō shī mē bārē.
0: Arī.
1: Tī yīndu tē gēgīng jī chā chī kā tēnī yī nāndrā, tā sān tsīng sō sō kā gēgīng chā tsōng shī nōng yabā mārē.
0: Arī.
1: Tī yīndu sā tī ngā tsū gēgīng rē rē lā tā sān tsīng Sireng tong yon na lorong sireng tsari ta luti se gujire.
0: Nari la?
1: Ta lorong tongpo nipa zamba gigin jeg tena yon, yon na gyayi tong boi tsir sung te yon gigin jeg.
0: Nari?
1: Te gubu tanda yon, nis sung yo bale. Ta tig teni nga chula teni kaka chonzi tresi.
0: Nari?
1: Teni lo ma rongu nisi na ta lopata nga chu ta genji gu tu chi la. Ta tonga chi re mo laka chi re.
0: Nari?
1: Ati kaasu tini da lukung nung la da jekhu yabu maare. Te miyandu tini nga tsuku da di tata kirimadu yore da. Ati lukung sem yungzu la dhugu na dhutu maare.
0: Nari?
1: Da tiki tini da lukung dhutu la tini di ga dhunga ga toni yung ka nga mwanyawa ki tiwure. Da kutsu nga dhu yin nandra

0: tā gōngmō yīndā rā tā lōjōng sētā sāla tā gōngbā tōng ngō lāpa lāsopā yōng tā rōngā kā tētē nī tēnī lōjōng lā kā kā yōng lōjōng lā pāchē yōng zō yōrē
1: nā rī
0: tām dā nā kā tōni ngā tsō lā tā gēgīn lā kā kā yōng nā rā tā lōma kō tsō lā kā kā yōng nā rā ngā tsō lā yōng kā ngā tō sēntā chēmbū zē yē nyōng rē
1: nā rī
0: tā tā nā rī tēnī nipā rī nā tā kā tētū tā ngā tōma tā gēgīn kā lī nī jāo ndū tā chandao mōngbōshī tā ngā tsū lō tsū gō kōkā zōngbōshī tō yō mā rā.
1: Nā rī.
0: Tē tō mā nipa jīnsīn shī tēne ngā tsū gō bātō pōmō nā tē tōng lō tā lā tā chā tsū gō rī ngā ndē jī mū bā tōng tā sōng lō gō gō tō jōng tō xiān bā rā.
1: Nā rī.
0: Tēne tē sō rā yō ngā tsū tā gē gēn kā shī tē yō lō mā yō nā rā tā tā tīk tōne yōng lōsō mōngbō sī yōrī, tā tī tōla yōng kākā mōnyā wā rī zī chēnyi rī. Tā lōma rāpō zī rī rā, lōma lōrā rā mōyā wā, tā nārā mōngbō kā sāwā sāng rī.
1: Dīngā.
0: Tī sē tū tā tīk tōne ngā tsū tā yōrāng kā sākhyā tēnī, tā lōma rāpō sō na yōng, tā tīk jī nā, yē nē rōku jirī mō tā yī.
1: Lā sō.
0: Tā nārā tōne yōng ngā tsū lā, tā sājū mē bā, nyūjū mē bā nārā kā tēmī yōng kākā mōnyā wā zī chēnyi rī.
1: Nā rī.
0: Tani tā ngā tsūgō lāng kō sōni ya ndō lāng mādiñ wā tā tāndā wā mōbō yō rē. Tani dewa kā chūnsōng tētā lā yōng tā chāchīn lé pō mē kī mō rē.
1: Nā rī.
0: Chāchīn mē kī mō ndō tani lō chū nā lā yōng tā kuru kā lō yōng kā tsā lōng kā jē rāng chē nī yōng tē tā ngō kīn tsōng bō kī tā mē bā rē.
1: Nā rī.
0: Tā tāndā kā nāmbā mōbō zī yōng rē tā tā sō nō tā kā kā ndā dzō kū nā rā tā nī tsā tāndā zī kā tā ān tō mā kia wā ndō
1: ねでででらごりんちおにぎりんぐぎりんのんじなんしゃわんでしぎろまんがんごろよかたくべなしぎしゃわがにゃんにょんになんだしょかんてねなららんがかかちんぼめにちゃんでもれでてんこんちんのんじなぎりんだこのしゃこのてびんでしぎになららがそちゃんでたれしにしゃらよんぎりんぎりかんたがとこむしぎなららがぎりんちょぎにゃんにょんめばちにぎらかにちゅだちゃんだがなんじゃこりぎなんじゃまんつんどぞんそんじならくぎりぎに ジャンゴのサムドグコストンダマンノアニスムラカニチュタロプチャインジナルクルゲシャグンズクチェインナンダソスグチカキングニテナラチャキンチェポメニアンダモイノグチェングカトトゾンジナチカクズガマズグトゥニョニダモリティナカクマガトニアタズルンジナソクルゲソウイナンダソフチリナンダンダグニャムニョラズグリンダマガブジリヨナタズルンジナタクブランガチトムリヨコリトヨニダモリティナタゲルナディジゾノタカブトグ
0: だ、そっちで設定らよな、タスクがそっち設定が、我々のチャプルからよくさ、現在の状態に立てかだねな。あれだ。だかて、どんどんが通路線設定だよな。だ、なるんぞ、けぎぎしにちゃにしな。あ、そじんちてとんでれ。やり。あ、そじんちてとんでんで、だ、ロマと、だ、がつ、連路。うん。路とわれだ。あれ。で、んで、だ、がつが、げげまんじだ、こつら。
1: 論天路論天路就摸啊，懂？对你应该怎么去？那个门市盘业路就摸啊，懂？对你老龙要拖啊，那他按照别的那些东，他三七八个杂七。嗯。有那对你按照这个别那那些节目不打哦。哪里？他们都说各种论天的就把嘞。哪里？他们都说忙的各种论天就从那对你打的这个逻辑线都写掉啊，懂？
0: ただ、ロジカルゲゲンジカゲジテモンレ。やり。ただ、ロジカルゲゲンジカゲジテモンレ。でも、ただ、ロジカルゲゲンジカゲジテモンレ。でも、ただ、ロジカルゲゲンジカゲジテモンレ。でも、ただ、ロジカルゲゲンジカゲジテモンレ。でも、ただ、ロジカルゲゲンジカゲジテモンレ。でも、ただ、ロジカルゲゲンジカゲジテモンレ。でも、ただ、ロジカルゲゲンジカゲジテモンレ。でも、ただ、ロジカルゲゲンジカゲジテモンレ。でも、ただ、ロジカルゲゲンジカゲジテモンレ。でも、ただ、ロジカルゲゲンジカゲジテモンレ。でも、ただ、ロジカルゲゲンジカゲジテモンレ。でも、ただ、ロジカルゲゲンジカゲジテモンレ。でも、ただ、ロジカルゲゲンジ sibuk nanjo da. Ta te ta yo nga cho song lo tong de na pen ba mo nyo xie to ye ba na ge song lo su tong so.
1: Ri.
0: Ta ni den song da yin na da lo chi ji yo ze to yin ge cha chin gong ten ba pe ji chen go sen cha wa re. Ti yin du da lo chu cho la lo chi se du ta nga cho nyem mo zo la su ba chi chin da mi su ji ta ko xie ji cha ni ta cha chin po song cho ba ye ba re.
1: Ri.
0: Ti yin du de ni ge gen chin da da la ko xie si na ta lo chi ta de wa re. Jikan namun denbare. Then, Homala, Taja Tonja, number she did to bar it.
1: Yadi.
0: pēnātā ngā tsō sāgyū rīpā yinandā, lōgyū rīpā yinandā, cēncā rīpā yinandā, tā nīk sū tēnī nyēri tōng, tā nyēntiñ tāo, tēnī yōng, pārī, tā tōsō kā jē nī, lōmā mīlāṅ tōng, nyēn sāng jī kūr kā nāmbā tēn tūpū kā, gēn sē yabā rē, tēn sū nī yinā.
1: Arī?
0: Kā yinā yōng tā ngā rōng kā lōchī kā nyōnyū tēnī tātā sō lō tōng, tā nī sēm kā tōng, tātā pājī lōchī sē tōng lī, tā gēn sē tōng, jēn chā kōng rā rē yabā sōng tō.
1: Arī?
0: で、ねまだいなたがつるほてて、なちろんじんだれ。うんうん。なちろんじんだいんとた、ふむがじら、もういてんぼしょよとばれ。なりでんが。ただ、ふむがちせけんばてのちせ、ちょんとけんばのた、しょとでもごにてもうしざて、とんじとんとぶが、ごかれゆれ。なり。たいなのてのほまいてのな、あ、けんちゃんだかんでんがしのほまいんせぞんぼた。たちせよぼたそら、てたんじそのごぺじんとに。 そういうのにてんしざもぼしえくじゅねせばせたせばせまとぶとねたちょんざよんことらねんちゃれやばれなりかてどねなりてねてんほんがなつをろちせとんてなもろんぎねれたうんうんともごろぼてじゃちるとまとたろよんぐじちゃてぽんそばれうんうんてねそうにてんじれにしざもぼしえたほんとにんさんとろとばれなりてえなおたろちてじちゃんとどら
1: たがつてんそんそのとんでべしとんもんそのたろまつらいんでんろんいちのばひじょんちょてのがのばとんなりあてめなむしでてゆえなはこでじんだたのがのばせるうんうんてねよんかてんどどとちゃそのたろんにろんすちたこんてたつめばたのばひれなりよんがつべけやそのとなたもんいてんぼしたたあろんでらたんそのよ
0: あ、もう言ってもしつめばれ。うんうん。でね、たにもざぐちちんだめんとそら、あ、よんはまらら、そのとんそな、たどもんそな、ろんくて、んじゃとん、ろ、にょんさんじくぬばてれぼしよんもとばれ。なれえら。あ、ほま、あ、かひでらよ、てがにもざじんでちちんだめてる、てもろんいちおんでしょんのあれ。うんうん。あきた、たちゃんたさだれてね、じん、じに、たこ、あ、やんばればのな。 다크르가 Tā sācchūn zindrān dīgā, lōdrān nōndī nōshāu tsaudu tīnī, hōmā tōsū lōdrān nī, tā chūzūgu nā, gēgīng kā chēyōndu tētāng nīndī mē pūg nāmbāshī chāndrā.
1: Nārī.
0: Tīnī kōtsū lā yōng, kālī chīmbu jā mūtū pūg tāndā nāmbāshī chāndrā. Tā kōtsū sācchūn zindrān nī, tēngsū tēngsū tēmā tādu kūrū kā xīndē chī tāndā kā rēwā chīmbu chūng, kālī mūmbū jā mūgū pūg tāndā, jīv chīmbu tāgū pūg tāndā kā nōhā xī tī. Tā yīmbā rē tātā.
1: Nā rī.
0: Tē tē yīndu tēmēn sōdhā nī tā lōchī jindrā sī nā yōng. Tā kōsō kāli chīmbu jāmu tūpū kā nāmbā shī chōntu. Tā tāndā zhī kā nāmbā gēchīn zōgū nā rā, chīpār zōgū nā rā tā tāndā zhī gēchīn lā.
1: Nā rī.
0: Tā tāndā zhī tōngsōng.
1: Lā sō, lā sō. Kwa tēn shē gīrgīng kōni gīrgīng kā tā chērāng kāp tō tē shī gīrgīng shē kōni nān dhā yāng nā lō mā yīndi kā kāp tō nān dhā tā kāng tā nā huñ chī kā lō tī shē tāng dhā tā kā kā lō tī shē tāng gā wār nā gīrgīng tā kō nā shā kō nā chā pā rā mōng pō yō nī tā chī kā lā kā nā huñ chī chā chīn tsī kā tsī shē nā rī tā gīrgīng kā huñ dī nā dhā lō tā tā kā tsō nī nā rā gīrgīng kā huñ dī nā dhā lō tī kā yō chī nā dhā yā chā yī nā dhā ndā sō sū ngī tā nā rā kā shū yāng chā pā rā tsī kā yō nī lā pā tā gīrgīng kā huñ dī kā lā kā nā tā kā wī nā kā rā gī lā shā rī rī nā chē lī chāng kā jir huñ chī nā yī nā yāng chī kā chē lī mā bā ndā mō kā kā rā chūn chā rā tsī kā yō kā tī kā ngā ndā sō sū ngī tā nā yāng chā pā rā tsī kā yō nī tī yāng chī nā tā kā rā gī chā mdā gā yī nā rā ndā sō sū kā sām lū kā kō stū kā ngī tā lī nā rā yāng tsī shī kā pējī yā sōng yō nī tā kā wī jī nā kā rā gī chā mdā gā tā gā tsōng jī nā rā lō chā tā kā nī yā rāng rāng kā lō mā tā kā lō bjōng tā yāng nā ndā kā mā wū wā kā rā gā rā gī nī kī pshā kā ngī tā ndī sām lū tā ngā yō nī lā pā tā kā chū tā kā mī jī nā sā bjōng ki chamdak rangang rangi kong lotala sukwa ni xiga yoni ndamwara. Di hanchini ta yang tisa tenchukur songna ki chung huanchu ki lotri shaitan, na tarkak pa lotri shaitan kala kana chigin jina kirgi nakhchik rangang jina, namang rangang jina. Di sosong so jina yang sosong ngay tana tsaka zik chasar gunar chigi gemsan nada manga yoni ndamwara zik kirgi kona kadaay kono tibshindi. Di hanchini ta tirang gilin sindi nang nafchik kirgi losu lotri ki nyamnyong langwa ta kirgi na chonji lo nyesim danda zika kirgi nchi loma manga hkyang. Andai suna rangrang girgin inu gorong gu chotani lobzhuk nyamnyong yana lobzhuk nyamnyong zga mangpori yo chisam gati jenga yung yachinyan ka nambazora nishoni kaptari yi julien cindy nyangu no girgin nambazo gara yung lobzhong ri yi namo jina shi ga hachang gsa gati jenga ta kheranga chonja tawar da girgin inu lobzhuk nyamnyong tang jeli yachinyan ka nambazo kaptari na
0: ये तंग हम अंदर ये ना तंग आचो आचो पर गेगिंग उमा क्यों नहीं सोनो तो होना था तीता दूसरे लता नीचो ता साझला तंग भी चाहिए ना ता गेगिंग तेरा गेगिंग में थोड़ा ये रे
1: नहीं
0: नहीं ता क्यों सुख नहीं त्यातं ता जो गोनी जंबो ये ता तो तो मेरे को नंबर दे रहे थे
1: लसम
0: ऐसे तो उनका तेरका का चि� Roma ga tsaga zumbu yu yubare. Ta gegin la kujia zumbu sechi re.
1: Nari?
0: Gegin la tsotong yabu yu re.
1: Nari?
0: Chintao ki chung tani gegin la taatsi yabu yu re. Tani rang jen ta nga tsu tuchi gu nzong to chung su chung judo li tani ta gegin la ta gegin ga mai yubare.
1: Mari?
0: Tani ta chung su ni ta nga sonu tong du ta nga tsu li kong su su yin nanda ta li ni su su yin nanda kuni ma shu ti cho yubare.
1: Nari?
0: Rete yang teni ngatsu tataan da yinna da nindidu chimbunru thadu da foma la xiexie seji pa yu da losu sebo boba de yung gali chimbunru chao re. Eche re tena da ngatsu nghema da yinna gegin chi jado munewa xie da ngaru roni la yung ronyo wa re. Nga roni gegin thoma se de yung ngaru gu roma de tsuna yung jado re ro xiexie re tong tani losu re siw re ta. Ta ka dedun da yinna da ngatsu la jado se yung du gegin ge jadon sina hamal ki me pe bare ta fasona
1: ri
0: hamal ki na titten la hay don ti bare ta ta na de ton nje du chimbo lo tsare ta
1: ri
0: ge ge den lo sona ta nga chu ga de du nga chu la pe ba mon bo to ye bare ta ngu su ki na ti ti ge nam ba ti nga ro to ma ta gegin la chi du ga de du ge gegin no chi nga la ta jadon bu chi chi po so ko mo to ye ba de ge nāmbā lāngli tētā dīni ngā rōnggā lōmā tōsāla yōng tē tāwa gā lāngli kī tō yu yabārā. Tē tā wāndu tā ngā tsō ngā mā gā gēgīn tōsō ngā tsō la kāyatīn chē sī tē. Yē lā chā yāndu ngā rōng yōng tē gā lāngga sāng dīni lōmā tōsō la tā jādōng sē sāni jādōng sē xie xie tōng sāni xie xie xie xie tōng tā lōsō sē sāni lōsō sē tā ngā mō mōngbō sē yu rē. Nē
1: rī.
0: Tē sēng dē tā ngā tsū lā, ngā rū gēgīn lā tā chī nhē nyā wā tē tā fūmā tē tsū rēndō. Mū sā, yā nā yō tā tā nī tsīm tā lā sō nō tōng dō, tē dō sā lā gēgīn shē kā, lō sō nō tō kī lō sō lā lō tī lā, bē pā chēng bō, lō ngā sēng bā tē, lō mā lā yēn tō sō nā, tā jā dōng tō xē xē tē tō tē, gēn sē xē dōng jē yā pā sōng dō.
1: Yā rī?
0: Tā tōng tō tō nō wā chō dō. Tā ndō ngā kērē kē chā mā rē tā gēgīn mōng bō shē kā, gēn hēng gō kū rū gō lānglū gu chēni tā nyōnyōng nōni sāng zhiga kuruka mīts chērē tā gēgī mōng chī mōngbō zhiga chērē tā tīgat kā tēdur ngā tsōgā lōmā tōsō la jādōng sī xie xie tōng tā tūtō nāmbā kēndu kōsō la xie jī jī nī tē tā mdānda sī yandu tā kōnsō tā sēndi nī tsū la sōng tōng dhū tā kōsō ka hā kō dhī nī tēni ngā tsō gēgī mdō sō la kādi chīmbu rēt gā sōng tēni jīmīn dhī mī chā dhūkuru tīwā chīmbu chō yā pārē tēnsōng dā sōnō tōng sōnā tā tōngchīn jē yīmbā rē.
1: Nādi?
0: Tē yīndā tā gēgīn jī jōdōn tō xie xie nēmō tē dōrān dā nī tā pā yō gubu tsīlā lē tsīmbā rē.
1: Nādi?
0: Tā ngā tsō gā sācā nī sōnō tōng sōnā tā lō sō gā dōrā jī jōng sāng xie rē sōng dō tā. Tā ndā dōrā gā jōng sāng, lō sō gā dōrā jōng sāng dā nī tā ngā tsō gā lō mā lā jē tā sī nī tā lō sō lō chī xie gu rī sē nā tā ngā rōng gā sōnō gā tē nī tā gā chā tsai kaxi zi xie juyo.
1: Nari?
0: Ta nga tsu ndono ni tsu la tang tsu du, ta jie na nga tsu jantan tu tembago, lo tsa ka driki dilan ya puxi tembe se gupare ta. Ta te zuo jie re, kuru gu ngu su, 소마티 용도도 라운드로구나 다티 그리고 자진제레드가
1: 네리
0: 네 전달아 소마도나 대응 자진제레
1: 댕가
0: 근데 니파데는 땅 아초고 소노 근식게 되니 다 어 친구들 다 소다젤 소마도나
1: 응응
0: 다 소마젤 소마도나 진다젤 소마도나 다 소마티 소노 근식게 친구들
1: 네 댕가
0: 다 소노 근식게 되니 아초고 코솔로 호소데

0: tūna jibdan dāng kārma jinnī dīcūna jubjīl wār. Zāngkūr rīyab zā dāwā dāng, zā lhqba, zā bāsang jī la nāchūng shī bīyar gācil līnchīn tātūng shādiyā dāng. Zāngkūr rīyab zā mīgmir dāng, zā pīrwa, zā bēmba, zā nīmā jī la jāshtūng shādiyā yīn. Dīcūna jubjīl nī dīcūna jubjīl dāng kārma simchī wār. Zāngkūr rīyab zā dāwā dāng, zā lhqba, zā bāsang jī la gāngchūng sērsim līchīn shtūng jī yīn la. Zā mīgmir dāng, zā pīrwa, zā bēmba, zā nima jī lā jāshtung shājī yīn.
1: Arngī nāng tūyīn jīh tām yā gāngchūng sī, jāngdīng ngākī shū lā sēr sām yī.
2: Gāngchūng sēr sām.
0: Dīcū lū jūbjīl dāng kārma sīmchīn nī, dīcū lū jūbjīl dāng kārma jībjī wār, jīlchī sārīngir jāshtung shājī yīn. Dīcū lū jūbjīl dāng kārma jībjī nī, dīcū lū jirgī wār, Zangkur riyab za mīgmir dāng, za pīrwa, za bēmba jī la chīmshchūng dāng chūlim līnchīn shtōng jīn bā dāng. Zangkur riyab za dāwā dāng, za lhqba, za bāsang, za nima jī la jārhtōng shā jī yīn. Dīcūla jirga nī, dīcūla jirga dāng kārma simchī war, sārīngir nyamchūg līnchīn shtōng jī yīn.
1: Sōrnīn wāshkīl gōng chīn.
2: Cōmūn wōshkīla lōngchīn.
1: Sārīngir nyāngzhū.
0: Dīcūla jirga dāng kārma simchīn nī, dīcūla nīxī dāng kārma simchī wār. Wār nāng chīngi pūnī līnchīn tātūng shājī yīn.